0: Hormuzstredet er Irans beste kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med atomvåpen. Så har Iran kommet med flere krav i løpet av helgen, blant annet full tilbaketrekning av amerikanske styrker, full krigserstatning, frigivelse av iranske fryste midler. Flere analytikere ser på Iran som at de har en stor selvtillit inn, og de vil få så mye de kan ut av disse forhandlingene. Så mener også New York Times at det er så lav tillit mellom Iran og USA at Iran frykter at hvis de åpner Hormuzstredet, så vil Iran igjen bli angrepet, sånn som de ble både i juni 2025 og også i februar 2026, og derfor vil de få gjennom flere av sine krav før de går med på å gjenåpne Hormuzstredet. Så har flere amerikanske tjenestemenn sagt at det er uaktuelt for dem å gå med på alle disse kravene før de i det hele tatt får på plass en atomavtale med Iran.
1: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Konami. Tre sivile og fire soldater drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Amoka i Yemen. Ytterligere 30 personer såret i angrepet, det opplyser militæret i Yemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre. EM i friidrett begynner i Birmingham i dag. Flere norske utøvere er med og skal allerede i aksjon i løpet av dagen. Blant andre står Jakob Assersson Ingebrigtsen på startlisten for kveldens 5000 meter, en distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og det er knyttet spenning til om nordmannen i det hele tatt kommer til å stille på startstreken, og det vet vi nå at han skal. 25-åringen har vært gjennom en trøblete periode etter at han tidligere i år gikk gjennom en akillesoperasjon. Og NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, hele friidrettsverden følger med på Jakob Assersson Ingebrigtsen når han da gjør sitt comeback i dag etter en lang skadeperiode. Ingebrigtsen sier selv at skaden har gjort ham mindre fleksibel. Hva mener han?
2: Nei, det er akkurat hva han mener, men det skal ikke si. Men det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrert sist. Da var det VM i Tokyo. Vært gjennom, som du sa, et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i St. Moritz, hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok. Men det er spennende, møte tøff konkurranse, men ikke uoverkommelig konkurranse på noe vis. Da jeg synes ikke nivået på 5000 meter har vært noe verre i år enn i fjor, snarere tvert imot. Så et åpent løp da.
1: Hva ellers er det du gleder deg mest til?
2: I dag, i tillegg til at vi selvfølgelig er veldig nysgjerrig på Jakob, så skal det være en direkte finale på 4x400 meter mixstafett. Og det er jo et høydepunkt med norsk. Det gjør vi for første gang her. Vi har fått med stjerneløperne våre i Karsten Warholm og Henriette Jæger til å ta to etapper der, og så har vi med Amalie Juhl og Andreas Offset Kullseng i tillegg, og det laget der er såpass sterkt at hvis de får pinnen rundt i fire etappene, så snakker vi medalje i et europamesterskap, og det gleder vi selvfølgelig til. Og så er det Thomas Mardal skal i aksjon nå på morgensøkta i sleggekvalifisering, og så har vi Tobias Grønstad i kvalifisering på 800 meter, så det her tar av på dag 1.
1: Hvor mange medaljer bør vi da sitte igjen med søndag kveld når mesterskapet er over?
2: Hvis Karsten da, som er storfavoritt på 400 meter hekk, leverer Henriette Jæger, tar en medalje på 400 meter for kvinner, hvis stafettlaget får til en medalje, og hvis Jakob kanskje også får

0: til en medalje, så skal vi være for, veldig fornøyd, og så har vi kanskje en bonus I Tobias Grønstad, og så glemte helt selvfølgelig Sondre Guttormsen I stav, som også en medaljekandidat, så får vi ut en 5-6 medaljer rundt halsen på norske utøvere her, så har vi hatt et godt europamesterskap.
1: Takk NRKs friidrettsekspert Vebjørn Ropdal. I dag starter rettssaken etter drapet på Tupac Shakur. Dwayne Davis tiltalt for drapet på rapperen som ble skutt og drept I Las Vegas I 1996. Saken skulle egentlig begynt I mars I fjor, men ble utsatt etter at Davis forsvarere kom med nye opplysninger I saken. Prins Sverre Magnus skal studere I Portugal, det opplyser slottet I dag. Prinsen starter denne høsten på en bachelorgrad I business management ved Forward College. Fagene I denne graden inkluderer blant annet innføring I økonomi, statistikk og regnskap. Prisene I Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen I prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebanken 1 Sør-Norge.
2: Dette veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter I høst, sånn som de tidligere har varslet.
3: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
2: 3% absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
1: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Politiet ber om at varetektsfengslingen forlenges I 4 uker med fotlenke. Selv ber han om løslatelse. Høyby har sittet I varetekt I over et halvt år nå. Den siste perioden har han tilbrakt varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Det åpnet for at han kan bevege seg til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Forsvarer Petar Sekulic sier de overrasket over at påtalemyndigheten vil forlenge fengslingen.
4: Det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslates nå mot såkalt omvendt voldsalarm, altså en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor.
1: Det pågår bare delvise forhandlinger med Iran, sier USAs president Donald Trump I et intervju med nettstedet Axios. Lørdag kunngjorde Iran en ny liste med krav som må innfris før de vil åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. De krever blant annet at USA aldri igjen truer eller fornærmer Iran, og at krigen mot Iran og landets allierte I Libanon, Gaza, Jemen og Irak avsluttes permanent, og at amerikanske styrker trekkes tilbake fra Irans nærområder. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, har forhandlingene kommet noe videre?
5: Det en slags stirrekonkurranse mellom USA og Iran som pågår. Donald Trump har sagt at de har satt forhandlingene på lavgir mens de venter på at det økonomiske presset mot Iran skal bli så stort at de kommer tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran under sterkt økonomisk press, både på grunn av den amerikanske marineblokaden, årevis med sanksjoner og ifølge flere eksperter vannstyre som har gjort økonomien vanskelig. Så mener flere iranske eksperter at Iran anslår at det politiske presset i USA er større enn den økonomiske situasjonen de i. Donald Trump sitter med en krig som stadig har blitt mer upopulær, så her det en slags stirrekonkurranse hvor den ene rett og slett venter på at den andre skal gi seg.
1: Minn oss på, Aida, hvorfor det så vanskelig for Iran å åpne Hormuzstredet?
5: Hormuzstredet Irans beste kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med atomvåpen. Så har Iran kommet med flere krav i løpet av helgen, blant annet full tilbaketrekning av amerikanske styrker, full krigserstatning, frigivelse av iranske fryste midler. Flere analytikere ser på Iran som at de har en stor selvtillit inn, og de vil få så mye de kan ut av disse forhandlingene. Så mener også New York Times at det så lav tillit mellom Iran og USA, at Iran frykter at hvis de åpner Hormuzstredet, så vil Iran igjen bli angrepet, sånn som de ble både i juni 2025 og også i februar 2026. Og derfor vil de få igjennom flere av sine krav før de går med på å gjenåpne Hormuzstredet. Så har flere amerikanske tjenestemenn sagt at det uaktuelt for dem å gå med på alle disse kravene før de i det hele tatt får på plass en atomavtale med Iran.
1: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: I Russland skal Høyesterett i dag vurdere om det lille opposisjonspartiet Jabloko skal nektes å bli med i parlamentsvalget i september. Jabloko godkjent, men et annet parti krever at opposisjonspartiet ikke skal få delta. Og de altså det eneste offisielt registrerte partiet som tydelig imot fullskalakrigen i Ukraina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvilken avgjørelse det ventet at russisk Høyesterett kommer med?
7: Ja, det ikke så lett å si, men hvis Jabloko skulle bli kastet ut fra dette parlamentsvalget i september, så vil jo enhver illusjon om at det skulle ha noen ting med demokrati å gjøre forsvinne. Hvis Jabloko får fortsette, så vil det kunne gi dette lille partiet en plattform til å fange opp en del av misnøyen som blant russerne når det gjelder fullskalakrigen i Ukraina, og gjøre at de kan få en del mer stemmer. Særlig blant ungdom har meningsmåling vist at de har betydelig appell for sitt budskap.
6: Det høres jo litt mer ut som en politisk enn en juridisk avgjørelse. Det det?
7: Ja, det i høy grad det russiske justissystemet. Det ikke uavhengig av myndighetene, tvert imot. Det i stor grad avhengig av myndighetene. Og når Høyesterett nå veldig raskt skal ta opp denne saken, så viser jo det kanskje at myndighetene ønsker å forby det, men dette vet vi ikke. Uansett så har stemningen rundt denne saken vært veldig aggressiv. De støttepartiene til regjeringspartiet Forent Russland går veldig hardt ut og kaller Jabloko for forrædere og for utenlandske agenter som ikke har noen ting å gjøre i Russland. Så denne saken har blitt satt veldig på spissen, selv om dette Jabloko-partiet veldig lite. Altså, meningsmålinger har vist at de bare har omtrent 3% oppslutning, mens det 5% som trengs som sperregrensa for å komme inn i parlamentet.
6: Hva sier ledelsen i partiet om dette her da?
7: Ja, de sier at resten av at de andre partiene er kraftig mot dem, og det er jo korrekt. Altså, mens Jabloko, ledelsen der, sier at de ønsker fredsforhandlinger i forhold til Ukraina, mellom Russland og Ukraina. De ønsker en fredsavtale. De ønsker ikke at krigen skal fortsette, denne fullskala krigen skal fortsette nærmest uten noen ende i sikte. Så de sier at de er det eneste partiet da, som ønsker dette, mens alle de andre partiene støtter opp om fullskala krigen.
6: Og dette valget, parlamentsvalget også, det holdes i 3 dager fra 18. september. Hvordan er stemningen i valgkampen, hvis det går an å si noe om det, Jan Espen Kruse?
7: Jo da, det går an å si noe om. Det er altså svært lite valgkamp. Det syns nesten ikke i gatebildet her i Moskva. Lederne for disse støttepartiene til Forent Russland, de reiser rundt og har noen møter her og der, men det er ingen valgkamp i vanlig forstand av ordet. Alt går uhyre stille for seg. Dette er jo ikke, selv om president Putin og den russiske ledelsen forsøker å framstille det som et demokratisk valg, så er jo disse partiene, bortsett fra Jabloko, så er jo alle sammen bare støttepartier. De går inn for fullskala krigen. Det er bare helt minimale ting de kjører på som sitt eget program. I det store og hele så slutter de opp om myndighetenes, de nåværende myndighetenes politikk. Så det er ikke et vanlig valg, sånn som vi forstår det i vestlige land.
6: Sa Jan Espen Kruse, som var med oss fra Moskva.
1: 3 sivile og 4 soldater er drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Amuka i Jemen. Ytterligere 30 personer er såret i angrepet, det opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. De pårørende er varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men vi vet bare at vitner ringte nødetatene etter å ha observert en person i sjøen, sier Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Politiet har ingen vitner til selve hendelsen. I dag starter rettssaken etter drapet på Tupac Shakur. Dwayne Davis er tiltalt for drapet på rapperen, som ble skutt og drept i Las Vegas i 1996. Saken skulle egentlig begynt i mars i fjor, men ble utsatt etter at Davis' forsvarere kom med nye opplysninger i saken. Prisene

0: da klart at det skulle holde hardt for Ingvaldsen. Ingvaldsen, som har hatt en trøblete sesong, sier han hadde lite å gi på oppløpet.
1: Først og fremst veldig sliten. Og skuffa da at jeg ikke er bedre enn jeg er nå.
2: Hvorfor ble det sånn?
1: Nei, altså det er jo sånn sesongen har vært. Egentlig hadde jeg blitt overrasket om det hadde plutselig hadde løsnet i dag. Men ja, føler det åpnet greit, men så står jeg ikke like bra som jeg gjorde før. Så det er kjedelig.
2: Men fikk du ut det maksimale av det du har i deg nå, rett og slett?
1: Ja, altså sånn. Jeg er usikker. Jeg har jo løpt fortere før i år. Men ja, jeg ble da sliten, så da har jeg sikkert tatt meg ut.
2: Men du er frisk og alt.
1: Ja, jeg er det, så det har bare vært mye trøbbel da med andre ting. Så, men jeg får få det på plass til vinteren. Prøv det.
3: Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
4: Dette er veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter i høst, sånn som de tidligere har varslet.
5: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
4: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvarepriser har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: En kunde ble skadet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Kunden ble truffet og kom i klem mellom kassen og bilen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene fra Sarpsborg, er fraktet til sykehus med uavklarte skader. Førekortet hennes er beslaglagt. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingeborg Rangøy Sjåland driver butikk like ved apoteket og ble vitne til hendelsen.
6: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det er en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet. Og da var det jo selvfølgelig mange rystet folk, og så sa de at de trodde at ingen var skadet akkurat der og da, så det var jo enda godt. For det var ganske sterk kraft, og hun kjørte jo helt inn.
7: Hva var det du tenkte da du løp bort?
6: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt verst fall drept, men jeg var jo skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans. Det er brått, og det er liksom uforventet.
8: Det vi gjør er at vi sikrer fasaden, og sørger for at det er sikkerheten er i orden. Og så blir det jo dialog med Boots apotek videre om hvordan man løser resten innvendig. Men det er jo store skader, så det vil vi sikkert ta noen dag.
7: Har du opplevd noe i lignende før?
8: Ikke som det omfanget her. Vi har opplevd at det har blitt kjørt på noe bygg nå da, men ikke i det omfanget vi har her, hvor bilen havner 10 meter inn i bygget.
0: Ja, det sa til slutt gårdeier Jon Olav Aarum. Det var tidligere norgesmester i friidrett Atle McAdam som døde i en sykkelulykke i Nordre Follo fredag. Som 26-åring i 2003 tok han NM-guld på 400 meter hekk og satte ny norsk rekord på distansen med tiden 50-67. Tiden sto som Norges rekord i 10 år. Han vant også NM i samme øvelse i 2000, 2002 og 2004.

0: 2004. McAdam var på tur med en gruppe syklister langs gamle Mossevei da han kolliderte med en bil ved Gjersjøen I Akershus. Leif Olav Alnes var treneren til McAdam og beskriver tapet som smertefullt.
1: Utrolig trist å få en sånn beskjed. Tankene går selvfølgelig til familien og de etterlatte. Dette jo en mann som mange av oss kjenner godt, og det en utrolig kriger.
2: Du var treneren hans, hvordan var han som å ha som elev?
1: Nei, det her ikke dusin våre. Dette en helt utrolig fyr, og det et smertefullt tap. Og han ikke den typen som roper høyest, men ingen oppgave for stor, ingen oppgave for liten. Og du vet, han kommer til å dukke opp og hjelpe deg uansett hva greia Så dette et ufattelig tap.
0: Oslo tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes I varetekt, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I Oslo tingrett I morges ba Høyby om å bli løslatt mot at han måtte bruke omvendt voldsalarm, altså at han ikke får bevege seg I et bestemt område, som blant annet kan omfatte Oslo. Påtalemyndigheten fikk imidlertid medhold I sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med elektronisk kontroll. De mener det fortsatt fare for nye lovbrudd. Runar Henriksen Jørstad, hva betyr dette I praksis for Høyby?
3: Det betyr at ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Og så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Men Høyby ønsker en annen løsning. Hva gikk den ut på?
3: Det gikk rett og slett ut på at han ønsket å slippe å sitte I varetekt, slippe å ha de restriksjonene som han nå har. Han har I dag fotlenke, men han ønsket da å slippe å måtte sitte inne I huset hele dagen og heller få en såkalt omvendt voldsalarm. Det ville betyde at han kunne bevege seg fritt rundt der han ville, bortsett fra en forbudszone som da hadde blitt Oslo, fordi han da dømt til besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen. Men ellers ville han da fått mye mer frihet enn det han har da I denne varetektsløsningen hjemme.
0: Og så har vi registrert at det var en diskusjon I forbindelse med rettsmøtet I dag tidlig om hva politiet skal ha signalisert overfor Høyby I forrige uke. Hva gikk det ut på?
3: I følge forsvareren til Høyby så var de innstilt på at han I dag ville bli løslatt. De mener de hadde fått sterke signaler om det, både snakk om forbudszoner, det var blitt tatt mål av ankelen for å få på denne såkalte omvendte voldsalarmen. Så forsvarerne mener jo at politi og påtalemyndighet må ha ombestemt seg før fredag klokken 13, da det ble klart at det ble fengslingsmøte I dag. Politiadvokaten som møtte I retten I dag sa at de ikke hadde ombestemt seg, men at det da var dialog internt hos dem helt frem til på fredag, og at de da landet på at de ønsket at han ble fremstilt for en ny varetektsperiode, fordi de mener at gjentagelsesfaren fortsatt for stor til at han kan slippe varetekt.
0: Nå altså Oslo tingrett konkludert. Takk skal du ha, Runar Henriksen Jørstad.
4: Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold I Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosialt status. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de 4 største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. NRK har ikke fått tilgang til noen av sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av dem som gitt beskyttelse I Norge.
0: I Kanada omkom en 80 år gammel kvinne da hun forlot hjemmet sitt for å slippe unna en skogbrann I provinsen British Columbia. Branden som startet ved innsjøen Okanagan Lake vest I Kanada fredag har spredt seg rast. Foreløpig 20 000 mennesker evakuert på grunn av skogbranden. Det brenner I et område på over 100 kvadratkilometer.
4: Tre sivile og fire soldater drept I et Houthi-angrep mot havnebyen Mokka I Jemen. Ytterligere 30 personer såret I angrepet, det opplyser militæret I Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre.
0: I Italia preger tørke flere risgårder etter lange perioder med høye temperaturer I sommer. Langvarige hetebølger og lite nedbør har redusert vanntilgangen I løpet av sesongen I Italia, som Europas største produsent av ris. Giuseppe Tagliabue eier en av de mange gårdene som rammet. Han forteller at de har vært nødt til å ta grep.
5: På grunn av den ekstreme vannmangelen har vi måttet ta noen ganske drastiske valg. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere. Og gi utvalgte sorter og åkere det stellet de krever. Mens jeg gir opp andre fullstendig. En av dem åkeren vi står på her.
0: I Kina varsler meteorologene at det kan komme opp mot 400 millimeter nedbør I de tyfonrammede områdene øst I landet. Over 1 million mennesker evakuert.
6: En kraftig tyfon har truffet Shanghai I Kina. Tyfonen bringer med seg kraftig regn, og flere nabolag oversvømt.
5: Det regnet I nesten hele natt. Da jeg sto opp I dag, sto hele boligområdet under vann. Gatene også oversvømt. Det situasjonen vi står I nå. Jeg har bodd I Shanghai I 10 år, og dette første gang jeg opplever. At en tyfon fører med seg så store problemer og oversvømmelser.
6: Over 1 million mennesker evakuert som følge av den tropiske orkanen. Uværet har også ført til innstilte avganger på T-banen I byen.
5: Jeg må ta taxi til kontoret. Jeg sjekket egentlig ikke driftsmeldingene fra T-banen. Og gikk ut fra at linje 3 kjørte, ettersom linje 8 går som normalt.
6: Det ventet at tyfonen vil bevege seg vestover I landet før den avtar.
5: Både Shanghai og Nanjing ligger ganske nær Zhejiang-provinsen. Og det var I Zhejiang tyfonen traff land, så Suzhou vil nok også bli påvirket. Jeg tror likevel ikke at det vil skape store problemer for reiseplanene mine.
4: I dag startet prinsesse Ingrid Alexandra studiene ved Universitetet I Oslo. Prinsessen skal studere ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prinsesse Ingrid Alexandra studerte forrige semester I Sydney, men flyttet tilbake tidligere I år for å være nærmere familien og sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som gikk gjennom en lungetransplantasjon I juni. Hun ble ønsket velkommen til studiene, blant annet av rektor Ragnhild Hennum.
7: Det flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet I Oslo, så vi veldig glad for å motta henne og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar I dag.
8: Prinsessa blir internasjonal student her, selv om hun I sitt eget heimland. Hva ligger I det?
7: Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter rundt I hele verden. De avtalene går ut på at studenter på det universitetet kan komme til Universitetet I Oslo, og så kan våre studenter komme til et universitet I utlandet, så vi bytter studenter. Så prinsessen en del av en sånn utvekslingsavtale som vi har med hennes hjemmeuniversitet I Sydney.
4: Prins Sverre Magnus skal studere I Portugal, det opplyser Slottet I dag. Prinsen starter denne høsten på en bachelorgrad I business management ved Forward College. Fagene I denne graden inkluderer blant annet innføring I økonomi, statistikk og regnskap.
0: 1400 forskere fra 50 land samlet I Oslo denne uken for å dele forskningsresultater fra Antarktis. Målet også å styrke det internasjonale samarbeidet om forskning I dette området. Dette stort, sier direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.
9: Ja, det jo rekordantall I den samlingen av antarktisforskere vi har her I dag, med 1400 til stede og 50 land, som du sier. Så jeg oppfatter at det her en verdensrekord I å samle antall antarktisforskere på ett sted, og det stort.
10: Hvorfor det viktig å samle alle til en konferanse som dette?
9: Denne konferansen går annethvert år, og det verdens viktigste konferanse om Antarktis. Og klart I den tiden vi står I med de raske endringene I klima, så det viktig å komme sammen og diskutere hva vi kan gjøre, og hvilken forskning som det sentrale fremover.
10: Hva det viktigste bidraget fra norsk side når det gjelder å være på offensiven med Antarktisforskning?
9: Ja, det jo flere områder vi har en innsats på. Om ikke veldig mange måneder så går jo forskningsskipet Kronprins Haakon sørover til Sør-Ishavet og skal gjøre to kampanjer der nede. I Kong Haakon 7. hav utenfor Dronning Maud Land og Bouvetøya. I tillegg så har vi jo nettopp presentert et stort observatoriumnettverk her inne på konferansen. Det handler om flere observatorier, 8 totalt, som Norge har etablert der nede. Og det handler om å fange data om alle mulige deler av det naturmiljøet og jordsystemet, alt fra atmosfære til is og sjø og sjøfugl og så videre. Og I tillegg så setter vi opp en dronetjeneste der nede for å komplementere de observasjonene som gjøres fra disse observatoriene. Så Norge tungt inne og engasjert på mange områder.
10: Hva vil du si det viktigste effekten av klimaendringene slik vi ser det I dag I Antarktis?
9: Ja, havet varmes jo opp, og det vi bekymret for, det jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut I havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
10: Vi jo veldig langt unna Antarktis. Hvorfor skal vi bry oss om det som skjer der?
9: Begge polarområdene betyr noe for hele jordsystemet, og det som skjer I Antarktis ikke isolert fra det som skjer andre steder på kloden. Så det skal vi bry oss om, og vi skal hegne om det kontinentet som så viktig for oss.
0: Reporter på konferansen var Eivind Molde. Den mye omtalte valrossen I Tana I Finnmark død. Ifølge avisen I Finnmark ble dyret funnet livløst I høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Valrossen har holdt til langt inne I skogen I Vester-Tana de siste ukene. Det foreløpig uklart hvorfor valrossen døde.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
12: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
15: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: EM I friidrett I gang I Birmingham, og Tobias Grønstad var nær en full fiasko på forsøkshitet på 800 meter. Grønstad tok det svært rolig ut fra start og var langt bak I feltet inn på oppløpet. Inn mot mål greide han ikke å ta igjen forspranget og kom I mål som nummer 5 på tiden 1.45,85. Bare de tre første I hvert hit fikk direkte plass I semifinalen, men Grønstads tid var såpass god at han til slutt kvalifiserte seg. Etter løpet var Grønstad kritisk til valgene han tok underveis.
16: Nei, det var ikke bra nok, rett og slett. Jeg var litt for langt bak. Jeg fikk en billig reise, men det ble for langt opp, så det var litt dumt.
17: Hvorfor ble det sånn?
16: Nei, det jo... Måte noen valg jeg tar underveis, da. Da bestemmer jeg for å prøve å få, som sagt, en billig reise i starten, og så gjør jeg det, men det rett og slett bare litt langt opp. Så det litt utilgivelig at jeg gir såpass.
0: I EM i friidrett i Birmingham mislyktes Håvard Bent Dahl Ingvaldsen i sitt forsøk på 400 meter. Nordmannen løp inn til en 7. plass i sitt heat på tiden 46-16. De 12 beste tidene over 3 forsøksheat sikret en plass i semifinalen. Nordmannen løp i det første heat, og det var allerede da klart at det skulle holde hardt for Ingvaldsen. Ingvaldsen, som har hatt en trøblete sesong, sier han hadde lite å gi på oppløpet.
18: Først og fremst veldig sliten. Og skuffa da at jeg ikke er bedre enn jeg er nå.
17: Hvorfor ble det sånn?
18: Nei, altså, det jo sånn sesongen har vært. Egentlig hadde blitt overrasket om det plutselig hadde løsnet i dag. Men ja, feltet åpnet greit, men så står jeg ikke like bra som jeg gjorde før. Så det kjedelig.
17: Men fikk du ut det maksimale av det du har i deg nå, rett og slett?
18: Ja, altså sånn. Jeg usikker. Jeg har jo løpt fortere før i år. Men ja, jeg ble da sliten, så da har jeg sikkert tatt meg ut.
17: Men du frisk og alt.
18: Ja, jeg det, så det har bare vært mye trøbbel da med andre ting. Så, men jeg får få det på plass til vinteren. Prøv det.
0: Idretts-Norge i sorg. Tidligere hekkeløper Atle McAdam døde i sykkelulykken i Nordre Follo forrige uke. Oslo tingrett forlenger varetekten for Marius Borg Høyby får fortsatt sone med fotlenke hjemme på Skaugum. Kunde skadet etter at bil kjørte inn i apoteket i Sarpsborg, også bilføreren kjørt til sykehus. Og skadetrøbbel for Bodø-Glimt før viktig kvalifiseringskamp for Mesterligaen.
4: Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
19: Dette veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta i høst, sånn som de tidligere har varslet.
20: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
19: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvareprisene har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: En kunde ble skadet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Kunden ble truffet og kom i klem mellom kassen og bilen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene fra Sarpsborg, fraktet til sykehus med uavklarte skader. Førekortet hennes beslaglagt. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingeborg Rangøy Sjåland driver butikk like ved apoteket og ble vitne til hendelsen.
21: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet 2 biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løp jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet. Og der var det jo selvfølgelig mange rystet folk, og så sa de at de trodde at ingen var skadet akkurat der og da, så det var jo enda godt. For det var ganske sterk kraft, og hun kjørte jo helt inn.
1: Hva var det du tenkte da du løp bort?
21: Nei, nå var jeg redd for om noen hadde blitt I verste fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans. Det brått, og det liksom uforventet.
2: Det vi gjør at vi sikrer fasaden, og sørger for at det sikkerheten I orden. Og så blir det jo dialog med Boots apotek videre om hvordan man løser resten innvendig. Men det jo store skader, så det vil jo sikkert ta noen dager.
1: Har du opplevd noe I lignende før?
2: Ikke som det omfanget her. Vi har opplevd at det blitt kjørt på noe bygg nå da, men ikke I det omfanget vi har her, hvor bilen havner 10 meter inn I bygget.
0: Ja, det sa til slutt gårdeier Jon Olav Aarum. Det var tidligere Norgesmester I friidrett Atle McAdam som døde I en sykkelulykke I Nordre Follo fredag. Som 26-åring I 2003 tok han NM-gull på 400 meter hekk og satte ny norsk rekord på distansen med tiden 50-67. Tiden sto som Norges rekord I 10 år. Han vant også NM I samme øvelse I 2000, 2002 og 2004. McAdam var på tur med en gruppe syklister langs gamle Mossevei da han kolliderte med en bil ved Gjersjøen I Akershus. Leif Olav Alnes var treneren til McAdam og beskriver tapet som smertefullt.
22: Utrolig trist å få en sånn beskjed. Tankene går selvfølgelig til familien og de etterlatte. Dette jo en mann som mange av oss kjenner godt, og det en utrolig kriger.
23: Du var treneren hans, hvordan var han som å ha som elev?
22: Nei, det ikke dusin våre. Dette en helt utrolig fyr, og det et smertefullt tap. Og han ikke den typen som roper høyest, men ingen oppgave for stor, ingen oppgave for liten. Og du vet, han kommer til å dukke opp og hjelpe deg uansett hva greia Så dette et ufattelig tap.
0: Oslo Tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes I varetekt, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I Oslo Tingrett I morges ba Høyby om å bli løslatt mot at han måtte bruke omvendt voldsalarm, altså at han ikke får bevege seg I et bestemt område, som blant annet kan omfatte Oslo. Påtalemyndigheten fikk I midlertid medhold I sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med elektronisk kontroll. De mener det fortsatt fare for nye lovbrudd. Runar Henriksen Jørstad, hva betyr dette I praksis for Høyby?
3: Det betyr at ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Og så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Men Høyby ønsker en annen løsning. Hva gikk den ut på?
3: Det gikk rett og slett ut på at han ønsket å slippe å sitte I varetekt, slippe å ha de restriksjonene som han nå har. Han har I dag fotlenke, men han ønsket da å slippe å måtte sitte inne I huset hele dagen og heller få en såkalt omvendt voldsalarm. Det ville betyde at han kunne bevege seg fritt rundt der han ville, bortsett fra en forbudszone som da hadde blitt Oslo, fordi han da dømt til besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen. Men ellers så ville han da fått mye mer frihet enn det han har da I denne varetektsløsningen hjemme.
0: Og så har vi registrert at det var en diskusjon I forbindelse med rettsmøtet I dag tidlig om hva politiet skal ha signalisert overfor Høyby I forrige uke. Hva gikk det ut på?
3: I følge forsvareren til Høyby så var de innstilt på at han I dag ville bli løslatt. De mener de hadde fått sterke signaler om det, både snakk om forbudszoner, det var blitt tatt mål av ankelen for å få på denne såkalte omvendte voldsalarmen. Så forsvarerne mener jo at politi og påtalemyndighet må ha ombestemt seg før fredag klokken 13, da det ble klart at det ble fengslingsmøte I dag. Politiadvokaten som møtte I retten I dag sa at de ikke hadde ombestemt seg, men at det da var dialog internt hos dem helt frem til på fredag, og at de da landet på at de ønsket at han ble fremstilt for en ny varetektsperiode, fordi de mener at gjentagelsesfaren fortsatt for stor til at han kan slippe varetekt.
0: Nå altså Oslo tingrett konkludert. Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad.
4: Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold i Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosialt status. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. NRK har ikke fått tilgang til noen av sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av dem som gitt beskyttelse i Norge.
0: I Kanada omkom en 80 år gammel kvinne da hun forlot hjemmet sitt for å slippe unna en skogbrann i provinsen British Columbia. Brannen som startet ved innsjøen Okanagan Lake vest i Kanada fredag har spredt seg raskt. Foreløpig 20 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrannen. Det brenner i et område på over 100 kvadratkilometer.
4: Tre sivile og fire soldater drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Amoka i Jemen. Ytterligere 30 personer såret i angrepet, det opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthinnes militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre.
0: I Italia preger tørke flere risgårder etter lange perioder med høye temperaturer i sommer. Langvarige hetebølger og lite nedbør har redusert vanntilgangen i løpet av sesongen i Italia, som Europas største produsent av ris. Giuseppe Tagliabue eier en av de mange gårdene som rammet. Han forteller at de har vært nødt til å ta grep.
5: På grunn av den ekstreme vannmangelen har vi måttet ta noen ganske drastiske valg. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere. Å gi utvalgte sorter og åkere det stellet de krever. Mens jeg gir opp andre fullstendig. En av dem åkeren vi står på her.
0: I Kina varsler meteorologene at det kan komme opp mot 400 millimeter nedbør i de tyfonrammede områdene øst i landet. Over 1 million mennesker evakuert.
6: En kraftig tyfon har truffet Shanghai i Kina. Tyfonen bringer med seg kraftig regn, og flere nabolag oversvømt.
5: Det regnet i nesten hele natt. Da jeg sto opp i dag, sto hele boligområdet under vann. Gatene også oversvømt. Det situasjonen vi står i nå. Jeg har bodd i Shanghai i 10 år, og dette første gang jeg opplever at en tyfon fører med seg så store problemer og oversvømmelser.
6: Over 1 million mennesker evakuert som følge av den tropiske orkanen. Uværet har også ført til innstilte avganger på T-banen i byen.
5: Jeg må ta taxi til kontoret. Jeg sjekket egentlig ikke driftsmeldingene fra T-banen, og gikk ut fra at linje 3 kjørte, ettersom linje 8 går som normalt.
6: Det ventet at tyfonen vil bevege seg vestover i landet før den avtar.
5: Både Shanghai og Nanjing ligger ganske nær Shenyang-provinsen. Og det var i Shenyang tyfonen traff land, så Suzhou vil nok også bli påvirket. Jeg tror likevel ikke at det vil skape store problemer for reiseplanene mine.
4: I dag startet prinsesse Ingrid Alexandra studiene ved Universitetet i Oslo. Prinsessen skal studere ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prinsesse Ingrid Alexandra studerte forrige semester i Sydney, men flyttet tilbake tidligere i år for å være nærmere familien og sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som gikk gjennom en lungetransplantasjon i juni. Hun ble ønsket velkommen til studiene, blant annet av rektor Ragnhild Hennum.
7: Det flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet i Oslo, så vi veldig glad for å motta henne og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar i dag.
8: prinsessa blir internasjonal student her, selv om hun I sitt eget heimland. Hva ligger I det?
7: Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter rundt I hele verden. De avtalene går ut på at studenter på det universitetet kan komme til Universitetet I Oslo, og så kan våre studenter komme til et universitet I utlandet, så vi bytter studenter. Så prinsessen en del av en sånn utvekslingsavtale som vi har med hennes hjemmeuniversitet I Sydney.
4: Prins Sverre Magnus skal studere I Portugal. Det opplyser Slottet I dag. Prinsen starter denne høsten på en bachelorgrad I business management ved Forward College. Fagene I denne graden inkluderer blant annet innføring I økonomi, statistikk og regnskap.
0: 1400 forskere fra 50 land samlet I Oslo denne uken for å dele forskningsresultater fra Antarktis. Målet også å styrke det internasjonale samarbeidet om forskning I dette området. Dette stort, sier direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.
9: Ja, det jo rekordantall I den samlingen av antarktisforskere vi har her I dag med 1400 til stede og 50 land som du sier. Så jeg oppfatter at det her en verdensrekord I å samle antall antarktisforskere på ett sted, og det stort.
10: Hvorfor det viktig å samle alle til en konferanse som dette?
9: Denne konferansen går annethvert år, og det verdens viktigste konferanse om Antarktis. Og klart I den tiden vi står I med de raske endringene I klima, så det viktig å komme sammen og diskutere hva vi kan gjøre, og hvilken forskning som det sentrale fremover.
10: Hva det viktigste bidraget fra norsk side når det gjelder å være på offensiven med Antarktisforskning?
9: Ja, det jo flere områder vi har en innsats på. Om ikke veldig mange måneder så går jo forskningsskipet Kronprins Haakon sørover til Sørishavet og skal gjøre to kampanjer der nede. I Kong Haakon sjuendes hav utenfor Dronning Maudland og Bouvetøya. I tillegg så har vi jo nettopp presentert et stort observatoriumnettverk her inne på konferansen. Det handler om flere observatorier, 8 totalt, som Norge har etablert der nede. Og det handler om å fange data om alle mulige deler av det naturmiljøet og jordsystemet, alt fra atmosfære til is og sjø og sjøfugl og så videre. Og I tillegg så setter vi opp en dronetjeneste der nede for å komplementere de observasjonene som gjøres fra disse observatoriene. Så Norge tungt inne og engasjert på mange områder.
10: Hva vil du si den viktigste effekten av klimaendringene slik vi ser det I dag I Antarktis?
9: Ja, havet varmes jo opp, og det vi bekymret for, det jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet, og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut I havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
10: Vi jo veldig langt unna Antarktis. Hvorfor skal vi bry oss om det som skjer der?
9: Begge polarområdene betyr noe for hele jordsystemet, og det som skjer I Antarktis ikke isolert fra det som skjer andre steder på kloden. Så det skal vi bry oss om, og vi skal hegne om det kontinentet som så viktig for oss.
0: Reporter på konferansen var Eivind Molde. Den mye omtalte valrossen I Tana I Finnmark død. Ifølge avisen I Finnmark ble dyret funnet livløst I høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Valrossen har holdt til langt inne I skogen I Vestertana de siste ukene. Det foreløpig uklart hvorfor valrossen døde.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
12: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
24: Dette
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: EM i friidrett i gang i Birmingham, og Tobias Grønstad var nær en full fiasko på forsøksheatet på 800 meter. Grønstad tok det svært rolig ut fra start og var langt bak i feltet inn på oppløpet. Inn mot mål greide han ikke å ta igjen forspranget og kom i mål som nummer 5 på tiden 1.45,85. Bare de tre første i hvert heat fikk direkte plass i semifinalen, men Grønstads tid var såpass god at han til slutt kvalifiserte seg. Etter løpet var Grønstad kritisk til valgene han tok underveis.
16: Nei, det var ikke bra nok, rett og slett. Jeg var litt for langt bak. Jeg fikk en billig reise, men det ble for langt opp, så det var litt dumt.
17: Hvorfor ble det sånn?
16: Nei, det jo noen valg jeg tar underveis. Da bestemmer jeg for å prøve å få, som sagt, en billig reise i starten, og så gjør jeg det, men det rett og slett bare litt langt opp. Så det litt utilgivelig at jeg gir såpass.
0: I EM i friidrett i Birmingham mislyktes Håvard Bentdal Ingvaldsen i sitt forsøk på 400 meter. Nordmannen løp inn til en 7. plass i sitt heat på tiden 46,16. De 12 beste tidene over tre forsøksheat sikret en plass i semifinalen. Nordmannen løp i det første heatet, og det var allerede da klart at det skulle holde hardt for Ingvaldsen. Ingvaldsen, som har hatt en trøblete sesong, sier han hadde lite å gi på oppløpet.
18: Først og fremst veldig sliten og skuffa da at jeg ikke bedre enn jeg nå.
17: Hvorfor ble det sånn?
18: Nei, altså, det jo sånn sesongen har vært. Egentlig hadde blitt overrasket om det plutselig hadde løst det i dag, men ja, følte det åpnet greit, men så står jeg ikke like bra som jeg gjorde før, så det kjedelig.
17: Men fikk du ut det maksimale av det du har i deg nå, rett og slett?
18: Ja, altså sånn, jeg usikker. Jeg har jo løpt fortere før i år. Men ja, jeg ble da sliten, så da har jeg sikkert tatt meg ut.
17: Men du frisk og alt?
18: Ja, jeg det, så det har bare vært mye trøbbel da med andre ting. Så, men jeg får få alt på plass til vinteren, prøve det.
4: Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten, ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
19: Dette veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter i høst, sånn som de tidligere har varslet.
20: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
19: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser vi at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvareprisene har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: En kunde ble skadet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Kunden ble truffet og kom i klem mellom kassen og bilen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene fra Sarpsborg, fraktet til sykehus med uavklarte skader. Førekortet hennes beslaglagt. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingeborg Rangøy Sjåland driver butikk like ved apoteket og ble vitne til hendelsen.
21: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løp jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet. Og da var det jo selvfølgelig mange rystet folk, og så sa de at de trodde at ingen var skadet akkurat der og da, så det var jo enda godt. For det var ganske sterk kraft, og hun kjørte jo helt inn.
1: Hva var det du tenkte da du løp bort?
21: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt i verste fall drept, men jeg var jo skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans. Det brått, og det liksom uforventet.
2: Det vi gjør at vi sikrer fasaden, og sørger for at det sikkerheten i orden. Og så blir det jo dialog med Boots apotek videre om hvordan man løser resten innvendig. Men det jo store skader, så det vil jo sikkert ta noen der.
1: Har du opplevd noe i lignende før?
2: Ikke som det omfanget her. Vi har opplevd at det har blitt kjørt på noe bygg nå da, men ikke i det omfanget vi har her, hvor bilen havner 10 meter inn i bygget.
0: Ja, det sa til slutt gårdeier Jon Olav Aarum. Det var tidligere Norgesmester i friidrett Atle McAdam som døde i en sykkelulykke i Nordre Follo fredag. Som 26-åring i 2003 tok han NM-guld på 400 meter hekk og satte ny norsk rekord på distansen med tiden 50-67. Tiden sto som Norges rekord i 10 år. Han vant også NM i samme øvelse i 2000, 2002 og 2004. McAdam var på tur med en gruppe syklister langs gamle Mossevei da han kolliderte med en bil ved Gjersjøen i Akershus. Leif Olav Alnes var treneren til McAdam og beskriver tapet som smertefullt.
22: Utrolig trist å få en sånn beskjed. Tankene går selvfølgelig til familiene og de etterlatte. Dette er jo en mann som mange av oss kjenner godt, og det en utrolig kriger.
23: Du var treneren hans. Hvordan var han som å ha som elev?
22: Nei, det her ikke dusin våre. Dette er en helt utrolig fyr, og det et smertefullt tap. Og han ikke den typen som roper høyest, men ingen oppgave for stor, ingen oppgave for liten. Og du vet, han kommer til å dukke opp og hjelpe deg uansett hva greia her. Så dette er et ufattelig tap.
0: Oslo tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes i varetekt, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i morges ba Høyby om å bli løslatt mot at han måtte bruke omvendt voldsalarm, altså at han ikke får bevege seg i et bestemt område, som blant annet kan omfatte Oslo. Påtalemyndigheten fikk imidlertid medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med elektronisk kontroll. De mener det fortsatt fare for nye lovbrudd. Runar Henriksen Jørstad, hva betyr dette i praksis for Høyby?
3: Det betyr at ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Og så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Men Høyby ønsker en annen løsning. Hva gikk den ut på?
3: Det gikk rett og slett ut på at han ønsket å slippe å sitte i varetekt, slippe å ha de restriksjonene som han nå har. Han har i dag fotlenke, men han ønsket da å slippe å måtte sitte inne i huset hele dagen og heller få en såkalt omvendt voldsalarm. Det ville betyde at han kunne bevege seg fritt rundt der han ville, bortsett fra en forbudszone som da hadde blitt Oslo, fordi han da dømt til besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen. Men ellers ville han da fått mye mer frihet enn det han har da i denne varetektsløsningen hjemme.
0: Og så har vi registrert at det var en diskusjon i forbindelse med rettsmøtet i dag tidlig om hva politiet skal ha signalisert overfor Høyby i forrige uke. Hva gikk det ut på?
3: Ifølge forsvareren til Høyby så var de innstilt på at han I dag ville bli løslatt. De mener de hadde fått sterke signaler om det, både snakk om forbudssoner, det var blitt tatt mål av ankelen for å få på denne såkalte omvendte voldsalarmen, så forsvarerne mener jo at politi og påtalemyndighet må ha ombestemt seg før fredag klokken 13, da det ble klart at det ble fengslingsmøte I dag. Politiadvokaten som møtte I retten I dag sa at de ikke hadde ombestemt seg, men at det da var dialog internt hos dem helt frem til på fredag, og at de da landet på at de ønsket at han ble fremstilt for en ny varetektsperiode, fordi de mener at gjentagelsesfaren fortsatt for stor til at han kan slippe varetekt.
0: Må altså Oslo tingrett konkludert. Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad.
4: Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold I Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosialt status. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. NRK har ikke fått tilgang til noen av sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av dem som gitt beskyttelse I Norge.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Kraftig jordskjelv I Colombia, det meldes om skadde nær episenteret vest I landet. Idretts-Norge I sorg, tidligere hekkeløper Atle McAdam døde I sykkelulykken I Nordre Follo forrige uke. Dette hovedsaker I NRK Nyheter klokken 16. Marius Borg Høyby anker Oslo Tingretts avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt med fotlenke. Retten mente det var stor sannsynlighet for nye lovbrudd dersom Høyby ble løslatt med omvendt voldsalarm slik han og forsvareren ba om. Nå blir det opp til lagmannsretten å avgjøre videre varetektsfengsling. Et jordskjelv med en styrke på 6,6 har rammet Colombia I morges lokal tid. Folk I hovedstaden Bogotá merket skjelvet, men episenteret var I Chocó-provinsen ved Stillehavskysten vest I landet. Det meldes om flere skadde og store skader på bygninger I provinshovedstaden her. En kvinne I 70-årene omkom I en ulykke I Bømlafjordtunnelen på E39 I Sunnhordland. Totalt 5 personer var involvert I ulykken. En av dem fløyet til Haukeland universitetssykehus med kritiske skader. Bømlafjordtunnelen en undersjøisk tunnel som går mellom Sveio og øya Føyno I Sunnhordland. Tunnelen var stengt en periode etter ulykken. Årets Arendalsuke åpnet I ettermiddag, og det var fotballpresident Lise Klaveness som holdt åpningstalen. Det ventet 200 000 mennesker til Sørlandsbyen denne uken. Arendalsuka omtales som Norges demokratifestival, og I løpet av de neste 5 dagene skal det holdes over 2200 arrangementer.
5: Arendalsuka I gang for 15. gang. De feirer altså 15-årsjubileum I år. 2200 arrangementer de neste dagene, og det ventet 200 000 mennesker hit til Sørlandsbyen I praktfullt sommervær. Den ble åpnet I ettermiddag av fotballpresident Lise Klaveness. Og Lise Klaveness, du altså stand-in for stortingspresidenten.
6: Jeg visst det.
5: Hvordan det å åpne en demokratifestival?
6: Ja, det jo en ære. Harald spurte meg for noen dager siden, og det klart en stor ære, selv om Norges fotballforbund har ikke noe ære for dette arrangementet, så det jo noe som vi også prøver på, å være med å skape fellesskap for absolutt alle, at man møtes ansikt til ansikt, at alle skal føle seg velkommen I den lokale fotballklubben, føle at landslaget en del av de, at det folkets lag. Så demokrati I Norge trenger sivilsamfunn og fotball og idrett for å kunne fungere, og vice versa.
5: I din tale så var du også innom FIFA-presidenten og ga han noen visitter. Hvorfor kobler du FIFA til Arendalsuka?
6: Nei, altså det vi har vært kritiske til i noen år, da, og eller jobbet veldig hardt for å endre, jo at det finnes så mange gode demokratiske strukturer i UEFA og FIFA. Mange kommittéer, styre, alle velges jo. Forslag går igjennom omtrent 100% stemmer hver gang. Det er nettopp det som er utfordringen. Demokrati handler jo også om at man har mulighet til å utfordre makten uten å bli straffet. At det er en kultur i møtene for å ta opp ting, og at man kan møtes ansikt til ansikt når man er uenig. Begge veier uten at det blir giftig, at det er en respekt, og det er det. Det er det som er den store utfordringen. Strukturene kan også justeres, det er ikke det, men så det var det som var det lille, prøvde å si det litt humoristisk, men det er det som må endres hvis vi skal gå og få et godt fungerende FIFA.
5: Norge vil altså kaste Gianni Infantino. Hvor realistisk er det?
6: Så i dag gikk jo de tre av vicepresidentene i FIFA ut, som er liksom fanget av en stormvind her, ut og med et knallhardt brev mot FIFA-presidenten. Og det er jo ganske alvorlig, det er hans egne vicepresidenter, og de er også leder for sine regioner, sant? Det var UEFA-presidenten, CONCACAF-presidenten som Nord-Amerika, og AFC som er Asia. Så de representerer jo store bakland, og egentlig et flertall. Så det er massiv motstand nå mot Gianni Infantino. For oss i Norge handler det om mer enn bare han. Og det høres kanskje ut som noe man på en måte sier, for jeg vet at medien vil til det navnet, og det forstår jeg. Men han ble valgt på en reform. Han var en reformist, han kom fra Europa, og gang etter gang ender vi her. Ergo så er det utrolig viktig at vi nå betinger stemmeseddelen, de stemmene vi gir, til at presidenten, uansett hvem det blir, gjennomfører disse reformene, så vi får et fungerende FIFA.
5: Men det virker jo som det er massiv støtte andre steder i verden for at han fortsatt skal fortsette. Er det ikke da litt dumdristig av Norge å gå i front på dette?
6: Altså det må jo andre vurdere. Vi har gått i front på det. Det er vel kanskje ikke nå du skal stille det spørsmålet. Nå er jo hans egne vicepresidenter gått i strupen på han. Men det var kanskje dumdristig de 4 årene vi har stått alene, det får andre vurdere.
5: Takk skal du ha, Lise Klaveness, som altså åpnet årets Arendalsuke den 15. i rekken.
0: I Canada omkom en 80 år gammel kvinne da hun forlot hjemmet sitt for å slippe unna en skogbrann i provinsen British Columbia. Brannen som startet ved innsjøen Okanagan Lake vest i Canada fredag har spredt seg raskt. Foreløpig 20 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrannen. Det brenner i et område på over 100 kvadratkilometer.
4: 3 sivile og 4 soldater er drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Amoka i Jemen. Ytterligere 30 personer er såret i angrepet, det opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthinnes militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre.
0: I Italia preger tørke flere risgårder etter lange perioder med høye temperaturer i sommer. Langvarige hetebølger og lite nedbør har redusert vanntilgangen i løpet av sesongen i Italia, som er Europas største produsent av ris. Giuseppe Tagliabue eier en av de mange gårdene som er rammet. Han forteller at de har vært nødt til å ta grep.
7: På grunn av den ekstreme vannmangelen har vi måttet ta noen ganske drastiske valg. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere. Å gi utvalgte sorter og åkere det stellet de krever. Mens jeg gir opp andre fullstendig. En av dem er åkeren vi står på her.
0: I Kina varsler meteorologene at det kan komme opp mot 400 mm nedbør i de tyfonrammede områdene øst i landet. Over 1 million mennesker er evakuert.
8: En kraftig tyfon har truffet Shanghai i Kina. Tyfonen bringer med seg kraftig regn, og flere nabolag er oversvømt.
7: Det regnet i nesten hele natt. Da jeg sto opp i dag, sto hele boligområdet under vann. Gatene er også oversvømt. Det er situasjonen vi står i nå. Jeg har bodd i Shanghai i 10 år, og dette er første gang jeg opplever. At en tyfon fører med seg så store problemer og oversvømmelser.
8: Over 1 million mennesker evakuert som følge av den tropiske orkanen. Uværet har også ført til innstilte avganger på T-banen I byen.
7: Jeg må ta taxi til kontoret. Jeg sjekket egentlig ikke driftsmeldingene fra T-banen. Og gikk ut fra at linje 3 kjørte, ettersom linje 8 går som normalt.
8: Det ventet at tyfonen vil bevege seg vestover I landet før den avtar.
7: Både Shanghai og Nanjing ligger ganske nær Zhejiang-provinsen. Og det var I Zhejiang tyfonen traff land, så Suzhou vil nok også bli påvirket. Jeg tror likevel ikke at det vil skape store problemer for reiseplanene mine.
9: I dag startet prinsesse Ingrid Alexandra studiene ved Universitetet I Oslo. Prinsessen skal